0: skårsänger så fint. I could miss you forever. Det blir lite sån rolig stämning. Ja då.
1: Men så må vi få ut igen.
0: Ja, för vi lurar ju på, är det noe trekk i viften? Nej då. Är det noe vajing i flaggene i Sverige idag? Jag lurar lite på hur de egentligen firar. Om du ser det i Stockholm,
1: ja,
0: att det är Sveriges nationaldag.
1: Hvis jeg slår et nummer som byr på 0046.
0: Ja, gjør det du, og så spiller jeg en låt i mellomtiden, og det er Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Lene ringte med et nummer med 0046 foran, og det betyr at vi kan si god morgen til vår kollega i Sveriges Radio, Johanna Sjøkvist Harland. Gratulerer med dagen, Johanna.
1: Ja, men tack så mycket. God morgon.
0: God morgon.
1: Jag är inte så van att höra gratulerar med dagen för den här dagen.
2: Och nej, säger du det inte något eller säger du det på svensk?
1: Vi säger nog inte riktigt något. Det tror jag inte. Grattis på nationaldag kanske. Jag har inte hört det.
2: Nej.
1: Kanske någon gör.
0: Ja, kom igen med det. Men du är alltså
1: Men det var fint att höra från er.
0: Ja, sant. Du är alltså i huvudstaden Stockholm och det är tidlig morgon på nationaldagen. Hvordan ser det ut? Kan man se att det är nationaldag?
1: Alltså, ska jag vara helt ärlig så är det lite som en vanlig dag på många håll idag. Visst, man ser lite svenska flaggor, bussarna har det, de såg jag på vägen till jobbet och så. Men det är ganska lite annars som skvallrar om det. Det är inte som, nu har inte jag varit i Norge på 17 maj, men jag kan tänka mig att det ser lite annorlunda ut där även på morgonen. Men däremot där jag är nu är jag på en plats som heter Gärdet som är ett stort grönområde här i Stockholm. Och jag vet inte om ni hör det, men det är lite
0: musik
1: i bakgrunden. Jag håller, håller på att Ja, ni är det.
2: Ja.
1: De håller nog på att testa här inför dagen, för här ska det börja festligheter, men det är inte förrän klockan 12 som det startar. Och så är det faktiskt på många platser runt om, i alla fall i Stockholm, säkert på andra håll i landet också. Att det, festligheterna brukar börja vid ja, men sådär 12 eller 2 tiden, lite mer eftermiddag.
2: Men vad som ska ske där du är nu då?
1: Här ska det vara en stor, det kallas för nationaldagsgaloppen, och det är tydligen ett historiskt sak som har ägt rum här liksom, förr i tiden som de har återupptagit för några år sedan. Så varje år på nationaldagen så är det flera galopplopp här som både med ponnier, med barn och även stora hästar. Så det är en stor bana som de har liksom klippt gräset här på det här grönområdet och satt upp stängsel runt, så det är en riktig galoppbana. Mm. Och så är det tält som de håller på att förbereda. Det ska väl vara uppträdanden och det ska också vara en hattparad där de finaste hattarna ska prisas. Både det ska vara en gren såg jag som var lite extra kul som heter Matcha din hund med hatten.
0: Oh.
1: Och så ska det vara ja, finaste hatt och sådär kommer nämnas. Så jag tror att jag kommer få se mycket hattar och mycket hästar.
2: Ja, ja. Och så ska du rapportera för Sveriges Radio.
1: Det ska jag göra, precis. För P4 Stockholm här lokalt och också för Riksdag lite senare.
0: Ska du fira någon när du är färdig på jobb idag?
1: Ja! Ska jag vara helt ärlig så tror jag att det här blir mitt firande.
0: Ja.
1: Däremot, jag ska äta en trevlig middag ikväll, men det är inte som kanske just för att det är nationaldag. Vi är inte superbra på att fira nationaldagen i Sverige. Det är en del som har börjat göra det på senare år, men det är liksom, om 2 veckor så inträffar ju det stora firandet här, midsommar, den som är våran mer vanliga traditionella firande, så att säga.
0: Och det är svenskarna supergoda på att fira, det vet vi.
1: Det är vi väldigt bra på. Ja. Då finns det traditioner som måste följas och så vidare.
0: Ja. Men Johanna, vi vet att du faktiskt har varit med och firat 17 maj i Stockholm. Hvordan var det?
1: Det har jag. Ja, det var helt underbart. Det är jättefint. Jag har ju som sagt inte gjort det i Norge, men här i Stockholm så är det en stor parad med tusentals personer som tågar med orkestrar från city och ut till vårt friluftsmuseum här i Skansen, där det är tal och norska sånger och så vidare. Och väldigt mycket is såklart som alla ska spisa. Och så har vi då frukost. Anledningen, jag har ingen norsk bakgrund, men min vän och fina nabo, hon är från Norge, så hon bjuder in vår familj och några familjer till som hon liksom har gjort till sina norska familjer som får vara med på den här traditionen och äta frukost då med henne. Och sen har jag också, det här var andra året som jag var på paraden i år, och det var en väldigt fin upplevelse.
2: Nå skal du jo jobbe i år, da, men du kan jo begynne å lage en sånn tradisjon du også da, på den svenske nasjonaldagen, vet du, og invitere den norske naboen.
1: Jeg vet, hun har sagt det også. Jeg burde gjøre det. Jeg vet. Nått år så har jeg enda så her anstrengt meg lite, men nu jobbet jeg i år, så at, ja.
0: Ja.
1: Men för de flesta så är det här liksom en liten bonusdag eller vad man ska säga. Vi har ju fått en ledig dag bara för några år sedan på den här dagen. Nu är det ju en lördag i år, men i vanliga fall då. Så att för många är det bara liksom en lite extra så här, åh, nice, jag fick en extra ledig dag, lite mer så än att vi har en stor plan för vad vi ska göra. Ja. Men så passar många på att åka på lite sån här happenings då som händer.
2: Ja. Du må kosa dig på jobb, Johanna Sjökvist Harland, som alltså jobbar i Sveriges Radio, och igen gratulerar med dagen då.
1: Ja, men tack så mycket, och jag ska säga det till dem jag möter idag också nu när ni har gjort mig uppmärksam på det. Grattis på nationaldagen, det ska jag säga.
0: Ha en fin lördag, Johanna.
1: Tack snälla, ni också. Alla tankar som jag har, alla spörsmål, alla svar, allt du trodde skulle vara.

0: känner potentiella fans I Norges hejagäng under fotboll-VM.
1: Kära Norge, detta är en officiell melding för Danmark.
0: Kulturminister Lubna Jeffrey hilser välkommen och vi skal höra om den lurvete boka som var på väg ut I en bokkiosk I Oslo. Boka blev öppnet och utfallt ett brev med en välkänd signatur. Kan det vara äkta? Vi skal høre I Won't Back Down med Tom Petty her I ukeslutt.

0: Green Day, Good Riddance eller A Time of Your Life. Det har vært mye snakk om danskene og Danmark I dag. De hadde nasjonaldag I går. I dag, 6. juni, så det Sverige som feires. Vi må vel innrømme at vi kanskje har gosset oss litt over å ha slått svenskene I ishockey og fotball den siste tida. Så det kanskje på tide nå å være litt raus. For det sånn at Sverige har en mer samlende nasjonalsang enn oss? Mens vi synger om kamp og seier, så synger svenskene om naturen og Norden. Vi begynner hos Benny Borg.
1: När jag vokste opp så var det du gamla, du fria, du fjellfeta ko. Sånn som vi da, som ungdommer. Mens den norske, den har jo mer av en sånn bombastisk fedelandsfølelse der mennene går ut og strider og strever og kvinner hjem og passer på hus og høye fjell og fjorder og altså, litt mer bombastisk kanskje.
2: Du jo den fremste svensken vi har I Norge, vil mange hevde, meg inkludert.
1: Vel, hvordan skal jeg svare på det?
2: Skal jeg takk?
1: Ja, takk.
3: Jag heter Gunnar Wetterberg. Jag är numera historiker och författare, men jag har en bakgrund som diplomat och jag har också varit chef I det svenska finansdepartementet.
2: Den svenska nationalsången med sina två vers nämner ju inte Sverige I det här.

0: Nej, jag tror att det beror på att Richard Dybeck som skrev den svenska texten 1844, han gjorde det när skandinavismen stod som allra högst. Hans text är en hyllning till det nordiska, inte bara till Sverige. Och sen tog det ganska lång tid innan den här blev svensk nationalsång. Det sägs att 1877 reste sig kung Oscar den andre när den sjöngs vid någon studenthögtid, och sedan på 1890-talet började den användas mer och mer som nationalsång. Och man kan ju möjligen säga att det här att han inte bryr sig om att nämna Sverige överhuvudtaget, det beror väl på den svenska kaxigheten tidigare, att man tyckte att man var störst, så talade man om Norden, då talade man om en dominerande roll för Sverige, medan Björn Stjerne Björnson istället hävdar Norge inom det här. En nationalsång är ju annorlunda, därför att när Björn Stjerne Björnson skriver texten 1859, så är det ju i ett sammanhang som handlar väldigt mycket om Norge, och han försöker ju pressa in Norges historia i de här verserna. Och det betyder att det är mycket mera kamp och vilka ni har fått kämpa emot och så. Men det är ju inte så konstigt, därför att då hade det ju bara gått knappt 50 år sedan Eidsvoll, så att det finns ju ett sånt sammanhang.
1: Enkelt kritisera Du gamla, du fria, för det att han är för lite patriotisk för Sverige. Ville svenskarna ha valt den samma sången idag, tror du?
0: Nej, tyvärr inte. Alltså, jag hör ju till dem som gärna skulle se något närmare mellan de nordiska länderna, så att mig passar den alldeles utmärkt.
1: På Sveriges nationaldag, vad menar du att...
0: Jag tycker ni kan strunta i den svenska nationaldagen precis som de flesta svenskar gör. Jag menar, vi borde ha haft vår nationaldag på midsommarafton, därför att det är den som vi verkligen firar. Tanken att skolbarn skulle gå i parad på gatorna den 6 juni, den är nog rätt främmande för de flesta svenskar.
2: Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
3: Det sang Benny Borg. Du hørte også historiker Gunnar Wetterberg. Reporter var Finn Tokvam. Og vi gratulerer selvsagt Sverige med dagen, med en sang som mange svensker har ønsket seg som ny nasjonalsang for Sverige. Ulf Lundell, Öppna landskapet.

0: Justin Bieber med låta och Sorry.
1: Lördagsliv på NRK PN.
2: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Det var egentligen en filmlåt detta. Det hade jag glömt helt ut med Gary Oldman-filmen Romeo is Bleeding från 1994. Du fick Bon Jovi med Always. Och nu har jag plockat tre fina norska låtar som jag har lust att dela med dig. Och vi startar med en skicklig superduo i Vidar Jonsson och Peter Norberg. Här är På Vift.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

jäkla stålsträngar med folketonen, för det var det ju Jonas Love då med Eurovision låta sig. Och som alltid har ju också dagen idag ett par namn tillägnat sig. Och det är alla som heter Robert och Robin som har namnedagen sin idag. Och jag har letat fram en musikalsk Robert, nämligen Robert Plant, eller Robert Plant då, engelsk stämmen från Led Zeppelin, som ju också är högst aktiv på egen hand efter att rockbandet la in åren. Och på ett par album har Plant samarbetat med Alison Krauss, och dessa två stämman, som ju kommer från helt olika musikalska utgångspunkt, passar egentligen otroligt gott samman.